0: Hello. Hello. Hello.
1: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام.
0: خدا خوش رکھے. آ رحیمہ, تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا.
1: ہاں پیر بابا.
0: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا؟
1: بڑے کمزور سیخچے لگا رکھے ہیں فرنگی نے, ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ گئے اور میں باہر نکل آیا.
0: پگلے, تو جانتا بھی ہے کچھ جوانی کے جوش میں تو کسے للکار رہا ہے؟ اس فرنگی سرکار کو جس کا سورج کہتے ہیں کبھی ڈوبتا نہیں.
2: جھوٹ ہے, افواہ ہے پیر بابا.
1: یہ سورج مغرب سے اگا ہے اس لیے اس کا مشرق میں ڈوبنا طے ہے.
0: کیسے؟
1: کیونکہ یہ اجالا دینے والا نہیں اندھیرا پھیلانے والا سورج ہے. ظلم کا اندھیرا, غلامی کا اندھیرا, ناانصافی کا اندھیرا.
0: کچھ اپنے گلے باندھ میں بھی جھانک رہی ماں, ڈکیتی کا دھندا کرتا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بولتا ہے.
1: ایسا مت کہیے پیر بابا, میں ڈکیت نہیں ہوں, ادنا سا خادم ہوں آپ کا. اچھے برے کی پہچان آپ سے سیکھی ہے. ان کالے دل والے گوروں نے زور ظلم سے ہمارے ملک کی جو دولت اپنی عیاشی کے لیے بٹوری ہے, اسے چھین کر اپنے بھائیوں میں واپس تقسیم کرنے کا فرض جان پر کھیل کر بھی ادا کرتا ہوں.
0: بیٹے رحیمہ, اس کام میں خون خرابہ بھی تو ہوتا ہے, نیک کام کے لیے بھلا بندوق کیوں؟
1: میں تو ایک حق پرست سپاہی کا محنت کش بیٹا تھا پیر بابا. بندوق اٹھانے پر

کو رکھ، ذرا سوچئے تو۔ کیوں؟ اب قہر سنگھ کے بارے میں سنیے۔ قہر سنگھ بھگت سنگھ کے وقت میں لدھیانہ جیل میں تھا، وہ اپنے وقت کا نامی گرامی ڈاکو تھا۔ قہر سنگھ کا دل رحم کی آواز سے ناواقف تھا، لیکن بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی بھوک ہڑتال سے اتنا متاثر ہوا کہ جب پھانسی پر چڑھنے کو جا رہا تھا تو اس نے بھگت سنگھ سے ہاتھ ملایا اور اس کی زبان پر قربانی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے فوجی بھائیوں کہ آدمی میں لاکھ برائیوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اب ہم اور آپ شمع آزادی کے پروانے رام پرساد بسمل کی رچنا سنیں۔